0: У današньої емісії розмовляємо з Оксаною Журавель і Тетяною Маслик, які з полустигли із Загреба, із українського дому града Загреба. Українська зайниця града Загреба основана є при скоро 20 років тих розбройних активності проміче українську культуру і ум'єтність у Республіці Хорватської. У полі собирали у склопу програма «Дані української культури», одержанок від 21 до 23 свібня поводом «Дана вишиванки». Тіком та три дана українці і хорвати заєдно суймали прилику познати українські традиції від витинанки традиційської техніки резання папіра, де сваки судіонік у сподержку водителіця Світлана Білецька із радіо розглядницю у традиційському стилу, до радіонець традиційського квеза і заєднічкок учення українських п'єсама. Доксе Оксана припремала є за радіонецю і зраджувала узорок, кої цю судіонець касніє ве, придружила сам з нею і Тетяні у дневному боровку дружного центра Роїць, де ми водили вирло занимлив розговор. У наставку послушаємо розговор з Тетяною Маслик і Оксаною Журавель із дневного боровка ДЦА Роїць. Із пред мене су Оксана Журавель і Тетяна Маслик, представниця українське заєднице града Загреба, а річ є о традиційської, дакле, етнографської секції українського дому у граду Загребу. Добро дошли у Пулу, драго ми є угостити вас ту. І желим вас питати, да розговаримо нещо о вашій заєдниці. Коя то заєдниця, кої су примарні ділатності ваших дружтво, чим се ваша заєдниця баві і колко дуго постої?
1: Добрий день. Перво желим захвалити за ову предивну сусред. Драго нам є бити овді. А істо желим захвалити Хрватської і народу, кої нас приміо као своїх, дао нам могучність не само боравити овді, а него стварити наші традиційні догаджання і дав нам є можливість підтримувати нашу культуру у землі, коя засад вичина нас прихвачує као свою другу домовину. Що се тіче нашої удруги, не удруги, него заєдниці. Да. Заєдниця остварює своє преко своїх членів та ізборними радним тіла і стручні служби координуючи їхов рад, планує остварити діяльності на очуванню, розвитку і промічбі національного і культурного ідентитета. Скірби у постоячі державні установи о розвою спеціальних облика школства, культури і просвіти те образуванню кадрова у землі іноземцю за ніхове потреби.
0: Дакле, вичинам се бавити українським культуром і подержком української національної маніни у граду Загребу. Є ли то точно?
1: Да, і то є яко точно, і ево, що сте питали, наша заєдниця постоє від 2007 години, значить, ідучі години ми хочемо мати 20-ту облітницю оснутка.
0: Супер, онда сте се оснивани puno prije našeg društva, jer smo mi jako mladi, nemamo još ni... A, već imamo godinu dana. Nedavno nam se napunila godina dana, tako da to je neki generacijski razmak između udraga. Kako mislite, koje za ovih 20 godina je najveće postignuće vašeg društva, a i vaš osobni doprinos koji je bio najveći, možda će Oksana žele nešto reći, ne baš?
2: Sad treba mi pomisliti. Što ja sam odradila najveće u ovoj udrugi ili što?
0: Kako mislite, koje je najveća vaša osobna postignuća? Kao ovo što možete se pohvaliti, baš evo, ovo smatram da bilo najbitnije, najbolje i jako sam sretna što sam to učinila i jako ste ponosni na to.
2: Aha. A, ponosna sam da mogu ljudima objasniti i ljudima objasniti i pokazati raznolikost ukrajinskog veza, zato što ja stvarno smatram da to je naša, zaboravila sam riječ, nasljeđe koje treba čuvati i kad ljudima to pokazivam, ja sam sretna da mogu to sve pokazati, objasniti što i ja radim i što radili su naše pretke.
0: Preci. Tetjana, što vi mislite oko općenito za ovih 20 godina, što biste mogli nazvati najvećim onako doprinosom vašeg društva, jer to je jako velika brojka i vjerujem da tu je bilo nekih jako bitnih stvari, događanja, manifestacije, ne znam, častopisa, što vi smatrate, evo, to ističe ukrajinsku zajednicu grada Zagreba?
1: Dosta komplicirano pitanje. Svaki od nas rade sve moguće za zajednicu i za ljude koje nam dođu i traže i pomoć, a neki su samo druženje, ali svejedno trebam dati njim nekakvu pažnju i podršku. Tako da ja mislim najvažnije što uopće može biti u našem životu ovo, ova ljudska nekakva teploća, druženje, i to mislim najveće što može dati zajednica. Ali što se tiče ovako još i bitnih stvari, onda to je pomoć oružanim snagama Ukrajine i Ukrajincima u Hrvatskoj, i tako podizanje spomenika Tarasa Ševčenka u Zagrebu. To isto smo jako ponosni sa tim i imamo još nekoliko projekata o kojem sad ne smijem vam reći, okay, ali kad bude se ostvario, onda naravno vi ste svi dobro došli vidjeti. Isto tako osnivanje ukrajinskog doma, to je bilo jako bitno, znate sami koliko je važno da ljudi imaju neko zajedničko mjesto gdje mogu doći i družiti se samo bez nikakvih granica, znači.
0: Da, nažalost mi takvo mjesto još uvijek nemamo, naše kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra, i zaista je teško svaki put pronalaziti neke nova mjesta za okupljanje, i drago nam mi je da ovako može nas podržati na primjer Savez udruga Rojca i ugostiti, ali da, jako je to super što ste uspjeli otkriti baš Ukrajinski dom u Zagrebu. Imate li još nešto za isceć za ovih 20 godina?
1: Pa u stvari možemo brojiti jako dosta i svega i svašta, i možda još dodamo da ovo imamo dječji časopis Mavka, koji isto i Oksana rade na tome, i puno nas drugih koji odgovorni za neki dio tog časopisa. I pa naravno znate naš ansambl koji uspješno nastupa na koncertima, znači na pozornicama po cijeloj Hrvatskoj, to je naš ansambl Šedrik. Tako radim izložbe, radionice za odraslih, za djecu. Jako smo aktivni u životu Zagreba i društva. Znači, nam je bitno da mi smo u kontaktu uvijek sa hrvatskim narodom.
0: Super, hvala puno. Znam i ansambl Šedrik i naravno i častopis Mavku. Mavka isto, evo tu u dnevnom boravku imamo taj častopis izloženi u Reutzburg knjižnici, tako da svi imaju pristup tom častopisu. Znam koliko može biti teško na tom putu očuvanja kulturne, nematerijalne baštine i kulture, tradicije u čužoj zemlji, jer sam i ja odabrala taj put i jako je ponekad izazovan i čak mi možda treba i savjet kako se nalazite na tom putu, kako se osjećate, da osjećate podršku i što vas motivira u ovim najtežim trenucima, jer svako od nas doživljava jako puno smrti, utrate, gubitaka i ponekad pronaći taj, ajmo reći, balans između rata, posla, kulture i tradicije je jako, jako teško. Što vas motivira? Tko bi htio odgovoriti? Tatjana, Oksana? Oksana, pored mene sjedi i šiva, sprema se za radionicu. Baš osjećam da smo na, već sutra imamo večurnici, ali osjećam da smo već na nekim večurnicima, sjedimo u krugu, pričamo, šivamo. Onda ću pitati Tatjanu.
1: Da, samo još nam fali sad malo pjevanje i to je to. Ne znam, opet kažem, sad ovih godina Ukrajinci sebe pokazali kao jako, jako jaki ljudi i jaka nacija i neki su kažu da mi smo, ne možemo se slomiti, ali u stvari možemo, kako da ne, jedino mi većina od nas se drže zbog naše djece, zbog naših muškarca, tatova, koji su braća i iz familije i isto tako i sestri imamo koje tam u ratu i zbog njih mi trebamo se držati i vjerovati u sve najbolje. Svaki od nas nađe podršku u radovima, na primjer, evo kako smo danas radimo radionicu, znači, a drugi su u druženju, u to što su vole, znači muzika, pjevanje, ples, slikanje, bilo što mislim umjetnost inače daje jako veliku potporu i ponekad i je potrebna inspiracija za to, a ponekad i ne, znači ti samo ideš u to, a onda sve okolo puno lakše.
0: Tako je, slažem se da stvarno umjetnost je ogledalo naših života koje nam pomaže u tim najtežim trenucima. E, svakako sad bih htjela pitati nešto i Oksanu. Danas je drugi dan naših trodnevnih susreta, Dani ukrajinske kulture koje održavamo u dnevnom boravku povodom Dana vyšivanki, tradicijske ukrajinske košulje i zapravo danas su nama u studiju Oksana i Tetjana koje su došli iz ukrajinske zajednice grada Zagreba sa radionicom Ves Polisja. Dakle, to je tradicijski ves, koliko ja znam, smatra se najstarijim iz međuslavenskih ukrajinskih vezova. Ne znam je li to istina, sad će meni da, kao tehnika veza. Ali sad ću ja pitati zašto ste baš odabrali tu tehniku, je li ona zapravo najstarija i šta njezin simbol znači za vas osobno?
2: Hvala za pitanje. Na pitanju ova tehnika, ne znam, može i najstarija, može jedna od najstarijih. Odabrala sam ovu tehniku zbog toga da ova tehnika je dostupna za svih. Ona je jednostavna, nije teško raditi, svi mogu, mislim da svi, apsolutno, ne treba neke prethodne vještine. Ali ona jako dobro izgleda u stvarima u žitkovih
0: primjenjenih. I kako smatrate šta je, jer svaki vez ukrajinski ima svoj simbolizam, koji je simbolizam uložen u vez Polisja i koji simbolizam je osobno za vas?
2: Što se tiče da ima simbolizam svaki vez, mislim da to nije potpuna istina, zbog toga da prvo stvar koju radi vez, to je ukras, to je za, da bi bilo lijepo. A simbolizam, zadnje vrijeme mislim da to prevaraju previše. Ima neki simbolizam, ima i sunce i za zdravlje i za bogatstvo, kao nije bogatstvo, ali
0: dobrobot.
2: Kao i svugdje, kao i uvijek ljudi to želje jedan odnim. Nema takvih simbolizma kako vi mislite, da. Mogu reći da to je, sad ne mogu sjećati, zasijeno polje.
0: Da. Ali ja sam mislila da po, na primjer, veznoj košulji naše bake i djede mogli pročitati cijeli život od te osobe. Šta to nije istina? Šta sam ja varala? Lagala sam svima u eteru. Zar nije to tako? Ja sam cijeli život mislila da je to tako.
2: Ne bih rekla da to uopće nije tako, ima neke tamo simbole, ali da to je životopis života, nije.
0: Meni se sad srušio cijeli svijet. ali zašto nas onda nastavljaju tome učiti u školama, sveučilištama, jer to je jako... Jako poznata onda prevara ili što, jer to, mi svi to znamo tako i svi smo tako to učili. Kako smo sad došli do toga da to nije istina?
2: Vas učili u
3: učilišu
2: i
3: učili
2: tak dalje,
3: su vas u sveučilištima i na faksu, da to je životopis,
2: biografija
3: od osobe
2: zašifrovana
3: u, koja je kodirana u vezu i košulje.
2: Ні, насправді це не так, тому що ці
3: не,
2: всі
3: то
2: орнаменти
3: так
2: передавалися із покоління в покоління.
3: Все, та орнаменти суїшли
2: і вони
3: від села до села, від породиці
2: до
3: породиці.
2: Розрізняти
3: могло людину, розліковувати особу,
2: з якої
3: регії,
2: тому що
3: із якоїсь села.
2: Улюблені орнаменти відшивали
3: пошту супостоїли
2: різні родини,
3: орнаменти, кої су передавалися
2: один одному, і всі вони виглядали приблизно однаково.
3: І ділили су од обітелі до обітелі, і
2: сказали, що це у всіх людей
3: однакові
2: життєві досвіди.
3: Біли сте могли речі, да, свака та особа іма істі.
2: Це насправді перше завдання
3: перший задаток
2: всіх орнаментів,
3: щоб було дуже гарно. Є, да буде
2: яко
3: потім
2: лєпо. Там могли якісь внести
3: Након
2: символи,
3: того, могли як вносити
2: ром,
3: символи,
2: кау
3: що ром,
2: поле,
3: то засіяне поле, або коло, то добробит, світло, здоров'я,
2: що ще можемо взяти берегиня, обов'язково всюди використовувати
3: берегиня,
2: і можна впізнати по якимось там...
3: Ню можете познати по людським обличчям.
2: Але що ви кажете, там якийсь
3: але
2: животопис?
3: Але ви що кажете,
2: де
3: це може прочитати животопис? Не біваш.
2: Могло все село виглядати однаково.
3: Могло ціло село виглядати істо.
2: Це навіть нелогічно.
3: Чак так, не логічно.
2: Так.
3: Було ту і копірання, као що воле неке жене, віділа я нещо ліпо, код неке друге, і он та бі сама равила і себе то істо. Можда бі додала нещо своє.
2: Дуже багато технік вишивки було,
3: Яко пуно техніка
2: але в якійсь конкретному селі, в конкретному регіоні використовували щось обмежене.
3: Але у свакому селі, у свакої регії, то є
2: було
3: ограничено.
2: Як зараз у нас доступу до
3: великого
2: обсягу
3: інформації. Код нас
2: і використовувалось тільки ті, що те, що вони мали.
3: І користувалися саме того, що суємо.
2: Потім з часом ми це трошки втратили.
3: З током времени і згубилися мотом.
2: Коли в середині минулого століття з'явилося брокарт мило.
3: Коли в середині прошлого століття се появило брокарт сапун.
2: І на цьому милі
3: сапун.
2: Почали друкувати
3: новим сапуну, кренули
2: хрестикові орнаменти,
3: тискати
2: реалістичних
3: кріжечні орнаменти цвіча.
2: Техніки, які ви зараз можете
3: і
2: бачити.
3: І все наші техніки вези, які можете сад видати сперед вас,
2: вони
3: сусвій самоіндіо.
2: Помало-помало
3: сукренули одлази odlaziti na drugi plan, jer to je bio moda i nešto novo. I krenuli su šivati cvijeće, ruže, koje možete vidjeti koliko su još uvijek popularni sada. Ovo je sve bilo samo zbog tiska na sapunu Brokart i zvalo se
4: Osjećam da smo napravili cijelu lekciju o ukrajinskoj kulturi, što meni je jako drago, jako zanimljivo. Ovo ću sve kasnije prevesti pa ćete čuti gore i moj glas iznad glasa

світло спали, і тіня шаля в тебе. І жути дяволи віре із рукава, і всякий ног відкриє отрув любові. Ти стісав мой бол, а ти стісав мой бол, а ти стісав мой бол, а ти стісав мой бол, ти стісав мой бол.